كبرت أشير أمبري نمت أشيل لغو كوز بزتت تنوت كرايون كابويا فينبن تندك لأيتايا أسيست لارد إلتت megváltott népű ünnepet. Dicsérjük most születtedet, atyánkat és a lelket is.